Sabah Berselawat 2026, Peneruntak 6 Ogos 2026, Amis Pukul Wau Songom, Tak Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Tazkirah Bersomo, Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim, Kok Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Kopan Persembahan Istimewa, Kumpulan UNIC. Nuteko Yang Amat Berhormat, Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor. Jomo ramai, ni jemput teko. Bangan dinakan, pitukam, pesorongkam. Sabah Berselawat 2026.

Tema Lau Kebangsaan Ko Lau Malaysia 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Mekitoan visi negara anu maju inklusif ko harmoni endok kesejahteraan kulit terkerso semimun rakyat. Istilah Madani berasal lekat konsep tamadun civilization terposok no nilai-nilai keadilan, kebajikan ko kemanusiaan. Fokus bobo nekon kesejahteraan untuk semimun rakyat nyaun yang akan nimbanan. Logo Malaysia Madani pinakai sebagai logo rasmi Lau Kebangsaan Kok Puan Lau Malaysia 2026 kena reka bentuk ni meketuan simbolik tangan anu sedong diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Sabah Berselawat 2026, Peneruntak 6 Ogos 2026, Amis, Pukul Wau Songom, Tak Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Tazkirah Bersomo, Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim, Kok Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Kopan Persembahan Istimewa, Kumpulan UNIC. Nuteko Yang Amat Berhormat, Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor. Jomo ramai, ni jemput teko. Bangan dinakan, pitukam, pesorongkam. Sabah Berselawat 2026.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Alabana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkonei.
3: Allahu Akbar Allah.

Tema Lau Kebangsaan Ko Lau Malaysia 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Mekitoan visi negara anu maju inklusif ko harmoni endok kesejahteraan kulit terkerso semimun rakyat. Istilah Madani berasal lekat konsep tamadun civilization terposokno nilai-nilai keadilan, kebajikan ko kemanusiaan. Fokus bobo nekon kesejahteraan untuk semimun rakyat nyau yang akan nimbanan. Logo Malaysia Madani pinakai sebagai logo rasmi Lau Kebangsaan Ko Puan Lau Malaysia 2026 kena reka bentuk ni mekituan simbolik tangan anu sedong diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 ngerua Plan Strategik Jangka Betah Anung Gantian Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2010-2025 ngkot tema Mensekot Selang Malap Mutu Ko Ngeloot Kejayaan Bersama. Tu terposok nu malap penguasaan dui bahasa untuk malap penggunaan ling Melayu ko ling Inggris tak peringkat sekolah terposok nu pemelaanan nilai ko kurikulum secara berperingkat.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 Ngorua Plan Strategik Jangka Betah Anung Gantian Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2010-2025 Engkau tema Mensekot Selang Malap Mutu Kau Ngelot Kejayaan Bersama Yang rangkuman kompetensi digital Kau kesejahteraan setiap murid anu terkeloo untuk ngelot tahap kompetensi digital pejata kok nguasaan kemahiran sosio emosi kok fizikal anu alam.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka betah anung gantian pelan pembangunan pendidikan Malaysia PPPM 2010-2025 ko tema mensekot selang malap mutu ko ngelot kejayaan bersama. Yang rangkuman deformasi pendidikan awal yonu mo pembawaan penting nang pemekeloan pendaftaran secara sukarela untuk keposokan tahun 1.

tinau. Dong kem kiabut. Nyak kulit kale. Yang penting download Bido RTM Klik. Penek bi saluran radio kesayangan bi. Dokum biasa Sabah BFM. Siaran sama. Nimpon dekat pukul telu. Ngabut 6

Cuma 5 minit penerluan tiap lau untuk kepastian nyaun buat bertakung tak persediaan rumah bi anu buli kok sebab jadi tungan pembiakan namuk Aedes. Buat bino sebab mungkin buli nelamat nyawa keluarga bi. Ngelagan Aedes, ngelagan dengue.

Sabah Berselawat 2026, penerun tak 6 Ogos 2026, Amis pukul wau songom tak Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Tazkirah bersomo Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim ko Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Kopan persembahan istimewa kumpulan UNIC. Nuteko yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor. Jomo ramai ni jemput teko. Pangandinakan pitukam pesorongkam. Sabah Berselawat 2026.

0: Ramai yang takau tojo, pengetakan dan orang kebangsaan. Sawatel am urmato takau jalur gemilang, am togom takau repemagunan, ngara pasi sindanganan rumah magun. Pamperamayan da orang kebangsaan salaka ayuk, am yang takau kayo norondo tatandu, am atangkulan itakau memagun Malaysia. Maguguru mat, rondo guang, togom takau repemagunan, kebaluran sesuai raugama hulu adat am kaulayan.
1: Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Kansel memperamai orang kebangsaan,

Amgeti mukano ronda pambalan ia gineo Jabatan Komunikasi Komuniti Zon Sabah am wilayah Persekutuan Labuan kulimanin mangatang ra rondo ina tangan ini jalanan ra program Madani Kita Sabah 2026 ginoraka 2026 silaka balu 2026 orau ka onom rajam ka balu rasuswafti sukurajam ka limo ramai ti atangon giora padang kampung warisan Sepanggar Kota Kinabalu am kulimanin patalimpunan rasmi riang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim Perdana Menteri Malaysia.

0: Sayat Bagu Ejen Pasisindaganan Manungkus Rakan Sayan Maparantis Raka Singkatan Rupa Maguna Patara Pamparamayan Ra Oro Kebangsaan Simbula Takau Antak Ruguang Patriotik Motogom Rapa Magunan Koson Rayus Monsoy Ragana Rondo Payung Pamagunan Merdeka
1: Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati
0: Dan Sayan Oro Kebangsaan Intera RTM Deman Setia

0: tema Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Paramuknom Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang lapokot nu pembahunan semingkot. Inklusif Am Oho Honsoi, Likawinu Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalap Intro Rabobal Tamadun, Ondok Sino Rabobal Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinun soyo kawinu rakyat, am kando ailiwan. Logo Malaysia Madani, rayus asokra logo rasmi, nu oro kebangsaan am oro Malaysia, 2020 pramunong, inintaran, nahondo ponaralongon kakaton, pat ambaca raruko negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia. Ning ta kapeo rondo rimbain dari Muskarya Andapi Nambuyunan Sila. Ini ngontak kau.

Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif Om Atoranong mai katerenongan apurimanan tensanan magigion. Patod boros madani mantadit konsep tamadun civilization popohempit dit kadangon ketundunan om kobinsianan. Tingkananan kapaguluna po nga maningkanan katerenongan montok tensanan magigion. Logo Malaysia Madani pinatimporon sebagai logo pinatomod tadau kabansan om tadau Malaysia 2026 dit popokito simbolik palad longon dit manpoin kakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Kang Sayan am alung sur rabalitan kalau pelansanon ayuk ralimbawo rutin pengampinan. Ita kauniak mawuli masau kramato am talingonilo. Amun makarampot am masigo ratanak imbor sur rakatimugan Sabah, balai takau eskom ratalian umang balu siam, balu onom talu sa balu sa. Umang balu siam, balu onom talu sa balu sa. Kapam ra WhatsApp umang sa sa. Onom talu-talu, sa-sa umang tulu. Umang sa-sa, onom talu-talu, sa-sa umang tulu. Kapam ra Maritim Malaysia, ra mes siam-siam-siam. Mabayara Eskom am Maritim Malaysia, alungi takau kedaulatan ru pamagunan takau.

ta hodan ta pinai do anangan hozo na koni di babai no di duvo hozo misusu hozo di Rodi James Pisol pason ku diau om nagi hozo di Maria Kadau poing gompi dan aino jam ko tu apat kepadam tohu minit nongos suvabi pengun tohu